0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.